kahle yakisibambele phoko mnaleli loluhlelo ngenazo kwethu loluhlelo sekusile mgungulovu loluhlelo sekusile lapha mgungulovu namaphethelo awulakhoqa ke manje guqu hayi ngeke guqu ayaya uyezwa mnaleli loluhlelo sekusile mgungulovu seliguqile guqu hayi ngeke kuqa ayaya sengilithethe ngalibeka ethala webantu kababa loluhlelo sekusile mgungulovu sengilithethe ngalibeka ethala sengoze ngilethule ngalela sontelizayo okwamanje seliguqile guqu ayingeke kuqa ayaya kulungileke uyabonake manje mlaleli ngilungela ukuba ngingene kwihlandla manje logcina lohlelo ngingena ohlelweni logcina ke manje ihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasemanzini.

komgaqo ifile soke ile lane iphethe ukuphazamiseka ke ngaleyo ndawo ingozi le M7 westbound imoto isivithane yagingqika khona lapho akafiki ka bosizo lokuqala soke mawuzohamba ngo M7 uqaphele ukuthi ke kunengozi ekhona kuleyo ndawo yabona ke ngikukhumbuza ukuthi ke umgaqo uMarket Road uzobuvaliwe kusukela kusasa ekseni ngo 5 ekseni uyozovulwe ke ngo 8 PM asinde uzovalwa ngo 8 PM uzovulwe ngakusasa ngo 5 AM uzovalwa kusasa ngo 8 PM uzovalwe ngo 5 uzovulwe ngo 5 AM ngesonto kanti uphinde ke uvalwe futhi ngomhla ka 16 uzwe ke uvulwe ngomhla ka 17 ekseni so bayanxuswa

ihembe la kamedem. Ngilibe lokujayiva la, ngiya ayina la, sekushane shirt. Uhlengiwe equlu lo kambele kagubeshe. Sawubona wehlengiwe. Wena uthi ngilibe lokujayiva la, kuyonakala la manje kamlungu. Askisam so. Askis. Hey! Wee!